bokstavtevra. Da at du natursta sig, kjennet om du går fyr. Påstata med pjå løfter oss, sena kjennom av